ani chau ni lovin an nu le pa te kha shem tur ani atia nu le pa te khan in an fa te kha an shiet pui tur an shiet pui anga dan chu na ngai ni an shiet pui na khala ngai ya chu bang an shiet pui na dan bo chia an ni tin ani chu chu bang en nu le pa te shem na khan na khop maya